wayam riko he urih nu omong mau teh jamak jei mabladi mastaham teh kidi teh beka kuwi teh beka toa yalah yang maksa walau mai hudu kalaka akai boremu masda akai boremu kami yang jei nu malang teh yang mau sabri basya he kula basya nyamak ble nu malai teh hudu kalaka ke bladi kana tan jai hos mabladi hudu kalaka jai dedilayu anaha ibadahku.